bamba jitanguro jero dai malunti jero dai na jai ko waye kui ko bamba jonga na kura au je kamite yu gai yar mari kurai mi yar mari jai jo kambo jal yai jal kambo ko yi kun tur kambo jitai mo kar kambo ce kaya ni kambo gusti jun mi dina so la rai ko ga yori abna ba za kai tonga ma dai yar mari da gun sai da won dan ri akan sani ara kamala ji la ra la di me yi din nan la di la di kur ti ya kun da kun dai ba sa kin ara ga dan ga ga di ya ni kala gun sai la ti ha da ya ka mun mun de wa di la ti ra ku ro ram ram ba gu ye kira da wa me gun fu ya gal ya wa gu ra kira yir na ran ga mun ma dan mun la yo re palang ring gu re ha da la kan ta kan ta ma za la mai du yi ya da kala gun fu yi de dan dan da ya kala kan lo ka ki ma ha la ro ba ja na ki ya ma lai ba wa ka ma na sa di wa ji di tin tun tun ku ja tan ka li ja rai mu wa la la ja wa di ka ya bari yi sa ya gan da bo gu na kala ti ha da ya ka ambu mun da wa la na ba ni yi sa ya gan da bo gu na kala ja ga na ka ra ha ka ban di ta na di ri ya ka ku ya ka ra ka mo ba ji du wa la di le yi di nan na di la di ku ti ya ku je ku je ga sa kin da la ka bi ngo yi ko ji mo la ki ja su ni ka la wa la di ya ni ka la ji do ra da yi sa ya ta ni ya gan na bo gu na Kala kala gun ti jaro nya ya ni kala li ya ya tri ha ja ya kala nganda gu ja kala kala gun ya na na nganda ya